det er fordi, I tror, at piger ikke kan slås. Fordi I håber, piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre.